0: کیوں؟ کیونکہ میں نے آپ کو ذمہ وار ٹھہرا دیا میرے درد کے لیے. جب میں آپ کو اپنے درد سے الگ کر پاتی ہوں کہ آپ الگ ہیں, میرا درد میری سیلف کریشن ہے, تو پہلے سیلف ریسپانسبلٹی ہوگی, اٹس مائی کریشن سو آئی ہیل اٹ. اینڈ جب میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتی ہوں, ہیل کر لیتی ہوں, تب میرے اندر وہ طاقت آ جاتی ہے کہ آپ کے اندر جو چیز آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے, بیکاز دیٹس اے ریلیشن شپ. ریلیشن شپ اور کیا ہے کہ آپ کسی اتار چڑھاؤ سے گزر رہے ہیں, ایز یور پارٹنر ان لائف آئی شوڈ بی ایبل ٹو ہیلپ یو تھرو دیٹ. لیکن ہم اتنے اپنے ہی درد میں اتنے گھل جاتے ہیں اور دوسرے پر اتنا بلیم ڈال دیتے ہیں کہ دوسرا کس دور سے گزر رہا ہے,
1: یہ ہم بھول ہی جاتے ہیں. ہاں دیٹس ٹرو. اور غلطی کرنے کا جو اسکوپ ہر ایک کی زندگی میں ہوتا ہے,
0: غلطی وہ بھی سمجھنی پڑے گی ان دی رائٹ پرسپیکٹیو.
1: غلطی وہ غلط ہے بھی یا نہیں,
0: یہ ہم نے اس کو غلطی مانا, تو پہلے تو اس کو بھی تو ڈسکس کر کے وہ پرسپیکٹیو رائٹ لانا پڑے گا. لیکن وہ تبھی ہو جاتا ہے وین آئی لو یو ایررسپیکٹیو آف واٹ یو ہیو ڈن.
1: دیٹس واٹ وی سے انکنڈیشنل لو, دا وے یو سیڈ, دا وے شیو بابا.
0: اینڈ انکنڈیشنل لو از ویری ایزی, اونلی اینڈ اونلی اف آئی انڈرسٹینڈ کہ یو آر ناٹ ریسپانسبل فار مائی اسٹیٹ آف مائنڈ. ابھی وہ لو ہے لیکن آپ نے کچھ ایسا کر دیا جو مجھے درد آ گیا. میں نے یہ سوچا آپ میرے درد کا کارن ہے, تو میرے پیار کی جگہ غصہ آ جاتا ہے. اور غصہ جہاں آیا وہاں پیار نہیں ہے.
1: وہ پیار اور نفرت سکے کے دو پہلو ہیں کہا جاتا ہے کہ نفرت ہی پیار کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے, یہ بھی بہت باتیں کہی جاتی ہیں.
0: پریم مجھاتما کا اوریجنل سوروپ ہے, نفرت نہیں. نفرت ایک سنسکار ہے جو بن چکا ہے, اس کو تو ہم ہٹا سکتے ہیں. لیکن آتما کے جو اوریجنل گن ہے اس میں پریم اور نفرت دونوں نہیں ہے, بیکاز آئی لائک اونلی دیٹ لو. سو لو از مائی اوریجنل نیچر اینڈ آئی ایم فلڈ ود اٹ ٹو بی ایبل ٹو گیو اٹ ٹو ایوری ون ایلس.
1: سسٹر شیوانی, آج ٹرسٹ کو ایک نئے انداز میں دیکھنے کی کوشش کی. اب وشواس ایک ایسی چیز تھی جو ہم دوسروں پر کرتے تھے, لیکن آج یہ بات پھر صاف ہو گئی کہ میں سے ہوتا ہوا ہی ہر چیز جائے گی, تو وہ کر کیوں رہی ہوں اپنے لیے. یو نو آئی بیکم ویری امپورٹنٹ. بہت بہت دھنیواد اس پوری بات چیت کے لیے. اوم شانتی. کوئی بھی رشتہ کہا جاتا ہے کہ اس کی نیم اگر مضبوط ہو تو پھر وہ عمارت یا وہ رشتہ بہت سدڑھ ہوتا ہے. پتی پتنی کے اس رشتے میں ہم نے دیکھا کہ ہر بار ہم کہتے تھے کہ نیو وشواس کی ہے, لیکن آج وشواس ڈگمگا رہا ہے. تو وہ کسی اور کے کارن نہیں بلکہ ہمارے اپنے ہی کارن. یہ بات اگر سمجھ میں آ جاتی ہے تو رشتوں کو ایک نیا روپ دیا جا سکتا ہے اور وشواس کو دوبارہ قائم کیا جا سکتا ہے. یہ بھی بات کہ ایک بار وشواس ٹوٹ گیا تو دوبارہ نہیں ہو سکتا, جب میرے ہی ہاتھ میں ہے تو میں وشواس دوبارہ کر سکتی ہوں. اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے, کوئی بات ہے جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, آپ کا سواگت ہے. آپ ہمیں فون پر یا پھر ای میل پر بھی سمپرک کر سکتے ہیں. ہمارے فون نمبر ہے 0999 3555 0999 3666 0987 3666. اور ہمارا ای میل آئی ڈی ہے omshantistudio@gmail.com. Awakening with Brahma Kumaris میں ان دنوں ہم بات کر رہے ہیں رشتوں کی. رشتے جو ہماری زندگی میں رس لاتے ہیں, ہمیں زندگی جینے کا نیا انداز دیتے ہیں اور زندگی جینے کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں. دوبارہ آپ سے ہوگی ملاقات اور کچھ خاص رشتوں کے ساتھ پھر جڑیں گے آپ کے ساتھ. اب دیجیے اجازت. اوم شانتی. اوم

0: کہ وہ اس بات کو دو دن میں بھول جائیں، لیکن ان کو شاید اس بات کو بھولنے میں دو مہینے بھی لگ سکتے ہیں. اینڈ اٹ از فائن، کیونکہ وہ اپنی کیپیسٹی سے اس درد کو ہیل کریں گے. یہ کر کے اپنے آپ کو، آپ اپنی انرجی کو چینج کر لیں گے. جیسے ہی آپ کی انرجی چینج ہوئی، مینس واٹ ہیو یو ڈن، دی انرجی دیٹ آئی سینٹ یو، یو ٹرانسفارمڈ اٹ.
1: اچھا، یہ ٹرانسفارمیشن
0: آپ نے ٹرانسفارم کر دیا. میں ناراض
1: بھی نہیں کیا، ریفلیکٹ بھی نہیں کیا،
0: اب ٹرانسفارم کر دیا. یہ ہم ہر اسٹیپ پہ کر سکتے ہیں. اب جیسے آپ نے یہ ٹرانسفارم کیا، دس اسٹارٹس کمنگ ٹو می، میرے وونڈ کی ہیلنگ ہونی شروع ہو گئی. آپ کی تھاٹس میرے یہاں ٹچ ہو کر مجھے ایک الگ وے آف تھنکنگ میں لے کر جاتی ہے. یہ ہونا ہی ہے، یہ ہونا ہی ہے، لیکن یہ بہت سٹل ہے. ہمیں بہت ڈیپ اپنی چیکنگ کرنی پڑے گی کہ کہیں بھی ہم ان کے پرتی ناراض نہیں ہیں جو ہمیں شمع نہیں کر رہے ہیں. یہ تو ان کے لیے جو ہمارے ہمیں شمع نہیں کر رہے.
1: بٹ جو شمع نہیں کر رہا ہے وہ مجھے اور گلٹ پہ تو پہنچا سکتا ہے نا، کہ میں نے اتنی بڑی غلطی کر دی کیا جو تم ابھی تک بات نہیں کر رہے ہو.
0: آپ کی غلطی کا پروپورشن میری ہرٹ کے پروپورشن سے نہیں ہوتا ہے. ہم نے کیا کیا، ہم نے سب کو ایک دوسرے کے
1: اندر. آپ اتنے زیادہ ناراض ہوں چھوٹی سی بات پہ، آپ کو، آپ تو مجھے، میں نے سوچا کہ آپ ایک دو دن میں ٹھیک ہو جائیں گے، ابھی تو آپ کو دو سال ہو گئے، ابھی بھی آپ کو پکڑ بیٹھے. یعنی کہ پھر میں گلٹی نہیں فیل کروں گا؟
0: نہیں، کیونکہ کئی بار آپ کی چھوٹی سی بھی بات، سی آپ ایک
1: بات کا بتنگڑ بولتے ہیں.
0: نہیں، وہ بات نہیں ہوتی ہے. نو بڈی از ڈوئنگ اٹ پرپسلی. آپ ایک ہتھوڑا لے کر بھی مجھے مار سکتے ہیں، آپ ایک چھوٹی سی یہاں کی ٹہنی لے کر یا لکڑی سے بھی مار سکتے ہیں. امپورٹنٹ آپ کی بات نہیں ہے صرف، امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ میرے اندر کتنی طاقت ہے.
1: آپ کے اندر طاقت بھی ہو سکتی ہے، آپ کا اہنکار بھی ہو سکتا ہے.
0: اہنکار مینس کیا؟ جتنا ایگو، مطلب میں اتنی ویک نا.
1: اوکے،
0: میں اتنی ویک ہوں نا، میں اپنے ایگو سے اوپر نہیں اٹھ سکتی، بیکاز میں آتما کمزور ہوں. اب آپ کے حساب سے آپ نے ایک لائن ہی بولی تھی صرف، میں نے تو اتنا سا ہی کہا تھا صرف. ٹھیک ہے، آئی ریئلائز میں نے غلط کہا تھا، لیکن اتنا سا ہی کہا تھا.
1: ایک کے بدلے میں اگر میں 25 بولا ہوا ہوتا تو،
0: 25 بھی اگر بولا تھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اس 25 کو 5 منٹ میں بھول جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک بات کو 25 سال نہ بھولے.
1: یہی پوائنٹ آ گیا پھر، ریفلیکٹ، ابزارب،
0: ٹرانسفارم. کیونکہ آپ کی غلطی وہ آپ کی غلطی ہے، لیکن میرا ریسپانس وہ میری کیپیسٹی ہے. اگر میں آتما اسٹرانگر ہوں، پاور فل ہوں، تو بڑی غلطی کا بھی جو درد ہونے والا ہے، جو گھاو ہے، وہ کم ہے. آپ نے آج کچھ بولا، مجھے برا بھی لگا، مطلب گھاو بھی ہوا، لیکن 10 منٹ، زیادہ سے زیادہ کل صبح، زیادہ سے زیادہ 2 دن، آئی ایم فائن. لیکن اگر میں آتما کمزور ہو، اہنکار زیادہ ہے، غصہ زیادہ ہے، میری شکتی کم ہے، تو آپ کی ایک لائن بھی اتنا درد کریٹ کرے گی جو میں پتہ نہیں کتنے سال اس بات کو نہیں بھولوں. اب اس کے لیے آپ گلٹ نہیں کریٹ کریں گے، کیونکہ میرا درد آپ کی غلطی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. میرا درد میری کیپیسٹی ٹو کوپ ود دا پین، اس پر ڈیپینڈنٹ ہے. اب جتنا آپ گلٹ میں جائیں گے تو بھی کون سی انرجی کریٹ کرتے ہیں. آپ نے سوری بول دیا، آپ نے ریئلائز کر لیا، آپ دوبارہ نہیں کریں گے، یہ بھی ڈیسائیڈ کر لیا. اس کے بعد آپ یہ ویٹ نہ کریں کہ میں کب ٹھیک ہوں، نہیں ہو رہی، مطلب آپ کی غلطی بڑی تھی. نو نو، ناؤ اونلی ون فوکس. ٹھیک ہے، ان کو درد ہے، وٹ ایور آئی کڈ ڈو I have done. Now I can do only one thing.
1: Sakash.
0: Blessings. Blessings. Lots of love. Lots of good wishes. Ki Paramatma, ye atma ab jaldi thik ho jaye.
1: Aapki jo us din baat ho rahi thi, copy wali. Koi achha baat kare to main karun. Koi hello properly bole to main properly bolun. Koi bole hey to hey. To koi, matlab, I am copying the world. Meri originality kuch nahi. تو ہوا یوں کہ میں ایک وی آئی پی کی سیٹ پہ بیٹھا تھا کسی فنکشن میں، تو میرے ساتھ ایک بہت بڑا وی آئی پی، اس کا نام لکھا تھا، اس کے بازو ایک اور تھا، تو میں اچانک جلدی بیٹھ گیا، تو میں ویٹ کر رہا تھا، یہ اچھا آدمی ہے، بہت لیٹ آیا وہ، پہلے آیا تو میں نے اس کو نمسکار

0: نمسکار کیا. تو اس نے مجھے ایسے کر کے نمستے بھی برابر نمستے نہیں لیا اور میرے ساتھ بیٹھ گیا. مجھے اندر سے بہت غصہ آیا. پھر میں نے کہا نہیں, میں کاپی کیٹ نہیں بنوں گا. تو میں نے پھر اس کو کیا کیا, بلیسنگز بھیجی. میں نے اس کو وائٹ لائٹ میں دیا, ایسڈ, بہت ساری اس کو انرجی بھیجی. انسٹیڈ آف سینڈنگ ہم دوز ڈرٹی وانس, وہ پنگ پونگ میرے بدل دیا. بدلنے کے بعد کچھ ایسی فنکشن چل رہا تھا تو دو چار منٹ گئے, دس منٹ گئے, تو میں بھی چپ تھا, یہ بھی چپ تھے, لیکن میں ہلکا ہو گیا.
1: یہ بہت امپورٹنٹ ہے.
0: جب میں لائٹ لائٹ فیل کرنے گیا تو اس کے ساتھ والا جو بیٹھا تھا بولے, سریش بھائی آپ ان سے ملے نہیں کیا کبھی, آپ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. میں نے بولا میں نے تو ان کو آتے ہی نمستے کیا. تو ان کو غصہ آ گیا, بولے نمستے کیا تو کیا ہوا, آئی ڈونٹ نو یو, میں تمہیں نہیں جانتا نا, تو میں کیسے جواب دیتا. تو میں تو اس وقت لائٹ ہوا ہوا تھا. میں نے اس کو بڑے پیار سے بولا, بٹ آئی نو یو سر. ہاؤ؟ میں نے بولا آپ اتنے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں, آپ نے اتنی دنیا کی سیوا کی, اتنے اسکول کھولے غریبوں کے لیے, یہ کیا ہے کہ ساری لسٹ میں جانتا ہوں, آئی نو یو. وہ بھول گیا کہ میں کون ہوں, وہ کون ہوں. لیکن آپ بھی کرتے ہو نا بھائی صاحب, میں آپ کی ٹی وی پہ پروگرام دیکھتا ہوں شیوانی بہن کے ساتھ. نہیں لیکن وہ یہ بھول گیا کہ بول کے آئی ڈونٹ نو یو میں نے بولا ہوا تھا غصے میں.
1: تو انرجی, پاور آف انرجی سے دس از پریکٹیکل.
0: بعد میں اس سے بولا نیکسٹ ڈے میرے پاس لنچ پہ آنا, ہم یہی ہیں فنکشن کر رہے ہیں.
1: ایک صرف ایک اٹینشن, ایک اویئرنس, ناؤ یو گیٹ پریکٹیکل پروف شفٹنگ فرام کانفلکٹ ٹو ہارمنی.
0: لیکن دوبارہ لنچ پہ بولا وہاں پھر میں اڑ گیا.
1: اچھا
0: میں نے کہا ہاں جی ہاں جی, تو بولے میں نہیں جاؤں گا. میں نے معاف کر دیا ایک بار کہ ابھی میں اس کے گھر جاؤں کھانا کھاؤں. اس نے بولا ہو آر یو, آئی ڈونٹ نو یو. پھر میرا دماغ من ایسے کرنے لگا. پھر میں نے کہا جا کے دیکھتے ہیں. پہنچ ہی گیا بڑی مشکل سے, اور اتنا مجھے اچھا لگا کہ ایک لگا کہ میں نے اپنے من کو جیت لیا. من جیت ہو گیا,
1: من جیت لیا تو جگت کو بھی جیت لیا. جو خود میں پریورتن لایا وہ دوسروں کو بھی پریورتن کیا نا. اویئرنیس کیسے, اویئرنیس آپ کہتے ہیں نا, پریکٹیکل کیسے کرنا ہے اس کو. یہ سارا دن میں پریکٹیکل ہو رہا ہے. انفارمیشن ملی, انفارمیشن ملی, بلیف سسٹم پر اٹیک کیا کہ پرانا بلیف سسٹم وہ ایسے کریں گے میں ایسے کروں گا, نہیں اس پر اٹیک کیا, تھاٹس کو چینج کیا, اویئر تھے. یہ اویئر رہنا بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ پرانے بلیف سسٹم کے راستے ہی نہ چلے جائیں کہ اس نے ایسا کیا. نہیں اویئر تھے. اینڈ جو آپ نے بہت سندر باتیں کہی کہ وہ ابھی بھی بات نہیں کر رہے تھے ٹھیک سے, آئی فیلٹ لائٹ. This has to be the aim of life. When we are saying being bliss, means میں فٹافٹ سے کیا کروں, کوئی بات آئی بھی ہے, کوئی energy مجھے سامنے سے آ بھی رہی ہے, اچھا مجھے بھی تھوڑا سا غصہ آ بھی رہا ہے, برا لگ بھی رہا ہے. اب awareness means میں کیا کروں ابھی جس سے میری energy change ہو جائے. This is it. Every time going back to being happy. And جیسے آپ نے وہ کیا,
0: میں نے اچھی انرجی جب دینے لگ گیا تو خود ہی اچھی انرجی میں بھیگ گیا.
1: کیونکہ دینے کے لیے کریٹ کرنی پڑتی ہے, اور کریٹ کرنے سے سب سے پہلے خود کو ملتی ہے. اب جو آپ نے لاسٹ ٹائم کہا, بس ضروری نہیں ہے کہ وہ پیار سے بات کرتے ہیں, یہ بھی ایک آپشن پکڑ لے. ضروری نہیں ہے کہ وہ پیار سے بات کرے, لیٹس گیو 5% چانس کہ وہ پیار سے بات واپس نہیں کریں گے. لیکن اگر نہیں بھی کریں گے, ان کے پیار سے بات کرنے سے پہلے آپ لائٹ ہو گئے تھے نا.
0: ہاں
1: ان کے پیار سے بات کرنے کے بعد نہیں لائٹ ہوئے نا, پہلے ہی لائٹ ہو گئے تھے. ایم آف لائف ٹو بی ہیپی, ٹو بی لائٹ.
0: صحیح بات.
1: وہ آپ کی لائٹنس اور آپ کی خوشی ان کے پیار سے بات کرنے پر ڈیپینڈنٹ نہیں تھی, وہ تو اس کا بائی پروڈکٹ تھا.
0: بیوٹیفل.
1: یہ اس کا بائی پروڈکٹ تھا نا. آپ خوش ہوئے مطلب آپ نے اپنی,
0: پہلے میں نے اچھی انرجی بھیجی,
1: بھیجی مطلب پہلے کریٹ کی. کریٹ کی مطلب آپ نے اپنی تھنکنگ کو چینج کیا. ٹھیک ہے نہیں بات کر رہے, موڈ ہوگا, ریزن ہوگا, وٹ ایور, تھنکنگ کو چینج کیا. پہلے تھنکنگ ہوتی تھی کیا سمجھ سکتے ہیں اپنے آپ کو, مطلب نمستے کا جواب نہ دے کوئی. ڈفرنٹ ڈفرنٹ, جیسے ہی ڈفرنٹ ڈائریکشن میں گئے, اپنی کلیننگ کی, انرجی چینج

اس کے قدم چومے تیری جوانی وہ ہے شہر کی رانی راما چڑھتی جوانی میری چال مت جانی تو نے قدر نہ جانی راما ہائے راما